0: děláme vlny. Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Jen sa prechádza do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v prúžinovej tej hlavu.